0: mo kwa gi nyo man na no
1: wala banya no chichi ide che no ga di ma e ti o ne si weni
0: cha cha
1: che no ga di ma e ti o ne
0: e puta na melody hu e ba ba cha kwa
1: i o na ta wa ye
0: ba ba kwa ka ba ba la kara e mo wo ye na ju e
1: ide che no ga di
0: wo na free station ma mu kwa
1: uwe kwe gi ti meta nigeria kwe gi ti
0: ibe se ni free station and over cha kwa

0: Jon.
1: Oh, makanya batalan no gimin no ko engkau makan ambil otot tua ko jinadi ani gagani hu e konubi onyani beranan ke ya dekam berage na abro nebo manta bambo ka iso nyiranya no la nebe dianya ya dekam omegi nkome tutaragi ni nebo manta ekani tolite tutu ni hindi ani jiribia ta e choro ya nko mamsegini e choro ya kedo kwa nundi anako akabiku nukupuru no umu maka no di mfeo.

0: tada buo abu jeze Jesus obi ambo kucho gwo obi ambo nyanyi njia ba obi ambo nyanyi njia gahuha ezie nyin kariri wanne ezie nyin kariri nyi obi ze Jesus amara kenna mo amara lam lam ne ja asasu so bodo ga takwasa la gbu okwa ya o tu amara e ja asasu so nde ngwa la awuru lo gwem la hu gbu o lele imra na na e du hala so ge gbu e jim sa no ho bla mbo beke o o e so ala ha so ho bla mbo beke gbu pide veji ya ne ya a manager aso asusu umbandi chicha bia wukwasa motu na wu meiria ka uwei meiria ka abada meiria ka sutu meiria ka ishiago akwede kata wemde kabo ebon masege chokwa wo ibape kula mbape hokule ho iyogele maze na wo karamon kanwanne kemino to ledo to wenno chokwa wo bara bang bara bia ya ya de senu senu lafia kalao ya kike ya gida ya makrantane ya kasuane bawo ni bawo soro bawo ihe nile kwe katala na ezoku odigo todobo odigo todobo bla rose fm 101.9 la la ba ezoku lamde de gwawo mabogo la rose obogo la rose de no obo hanyi mranyi ji wuchie nga na tadio anyi mbia so na susu nde beka anyi soya soya sotamanya sotama ogweri kwano ebo kwano onye ebo lesita kwano langiribu o secret la la rose fm bo
1: anyanwa chakela rose 101.9 fm
0: abotono o sikrela owo krela obiatula odasula edenu wemde kabu abudo to wenu o adigo to adobo lele o e makwanda so sebe ku na so enyi ke majo onu we makwanda ya so oto ogwe mno nga na gbo e hana so so ndebe ka anyi ogwe mge raya raya raya kamini rafia fm agade mi me ke memre wala mela mela mela agami meso agam si me lele mda so aso se be kanya o masiko so ba ya da for de hun me wana de hun me wana de kata de kata de kata unye mi se sa de sha da she do wa uli shu do ke na de sha da she do wa chinima gunu logwem kenan no ngana mbupi devu mbonyu mengrebwe o mengrebwe na la moha amoha no li seketa e bia la budam ba moha enwuru mengrebwe nwe omontabu nwe amuhuku nwe ugwose dekota bia nwe amu ogba abo nomro la meju futru me ngrebe o enyimba abo nomro la meju futara amu ha he bi kode enyimba chukono maka kena bode kelenda mo halile o ndamo ha unombo ya edeno unombo mate weji mohere kena de keluna lile ndezi urapa wa mo ndezi papa ndeke pidevu unombo dachi chukwa mnya de kele his royal majesty eze Nelson Emre Ngwa isi ala wan unyambo komadu o chukwa mnya de kelende lilende lilende lilende ezoku mema mi isha langwa sato local government chairman Emakwanda, Emakwanda Lunya, Onya mbre wanne bi Devi Mrakwanda. Ezo kumade kilindezi ugugulile, eh? Ubunezi mbunu uloko gomenti ya manu, kwede kota. Lande lile, nde lile, numengrewe lile, amu obalile, amu hukulile, amu tabulile, ugwose lile. Pidevo se ya gazinu no matineke ya gazimaru no. Hurunde li lendi si mehem manama obudada dema Tine kenge gozyuno koma koma Tine kenge gozyanya lile Hukwa nande kambo si wombia wasese mobuduke na mobudabu asibe Mobudabu asibe la wage edendo Ezo kwa wakate malaga wakula webe kodo Ibaji na wichari woga wakwe webe kodo Tawura na wukwe kwe sunga gowa Abri ebro cho lamdi peo Ezo kula Onyanga se fota ya si over my dead body butoke na gae mama. Egonyanga na enwunu no ehe no nyanga wanu no tandende kwano ndo nota ade hodo. Lele lele lele hegena. Ezo kwonyaga wa tandende troto budo mama nota kwano budo nota obudo ama kwano ma hu aga ma aga ma hu aga li hu enyike mlode modela. Imana lotu ano buhabi anna loge Oga wateche kwe matala Anyi nono loge ntuli ya kabu wabo ya I will fire and water these people at that level ile Lele ma kwa kasada anyamri Denu hemde kwa re Onye le ma haya ma onyo Bokembo afo lelo lebo Ade singe nono ya somrehenno to bo oge ntuli aka abila obara ya bara bo bia vuonta vui mo vu vi ma de lile de ya de sa son alile ti sisi ke tore lele e tode ta ko nye wini ola de la e ga kwen hin odo ga bo afa na odo mande de gwa heka anile mo bo de jehova aga wetu ta mu Abademandes kwe kwa hika adame kwa ya buhuha.

onyende dachite lamang okala odotanna la lamang ngobodo mbidro lo ngobodo ngoro onye ka obo bidon obido kwa nang ulo ga kwa naga.